0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Queen – The Show Must Go On. Концерт пам'яті Фредді Меркюрі 92-го року став подією вартою найбільшої сцени Британії – стадіону Уемблі. Організатори заходу, осиротіла трійця з гурту Queen, замислила не тільки вшанувати пам'ять свого унікального фронтмена, а й зібрати кошти на боротьбу зі СНІДом – напастю, що погубила його. До акції долучилися зірки світового масштабу. Так, наприклад, «Bohemian Rhapsody» виконали Елтон Джон та Ексел Роуз. А після того до Елтона долучився Тоні Айомі, аби виконати «The Show Must Go On».

0: Це була жива версія пісні «The Show Must Go On» з концерту пам'яті Фредді Меркюрі, Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. The Police next to you. Довершено гуртом The Offspring.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: The Animals, The House of the Rising Sun.
2: Ця пісня була першою. Це був перший хіт номер один довжиною більше 4 хвилин. Це була перша фолк-рок балада. Нарешті це була перша англійська пісня номер один в Америці, яку написав не Джон Леннон або Пол Маккартні. До речі, бітлів цей факт дійсно вразив. Після того, як The House of the Rising Sun потрапила до першої сходинки американського хіт-параду, жуки надіслали телеграму до Animals. Вітання від групи Beatles. Так і було чути скрежет бітлівських зубів.
1: The House of the Rising Sun. The Animals.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання – Rolling Stone та NME – включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses – «Welcome to the Jungle».

0: цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс. На Радіо.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.

понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 11-15 із плюсом. У центрі ясно, плюс 23. У східних областях сонячно, 20 тепла. На півдні та в Криму ясно, плюс 25. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю. Расмус. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок. Come together на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу. Він сподівається записати дует з Принцом.
2: Так.
1: Неочікувано, так? Принц понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола. Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принца. І він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив. А насправді...
2: Робив?
1: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. Я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі оцей дует.
2: Так, тому що є нюанси.
1: Так, є, як мінімум один. Взяти частину партії Принца, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
2: Так, слухай, класна ідея.
1: Так.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Сергій Зенін та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Come together на Радіо Рокс. Починаємо о 8 ранку.
3: Реклама на Радіо Рокс.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Пух» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Пух». Впевненість на кожному кілометрі.
8: «Хан-Пух». Driving emotion.
9: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: 204-40-40.
14: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Друзі, всіх вітаємо. Скоро розпочнеться ранкове шоу Come Together. Вже о 8:00 стартанемо. Ну а поки що на правах реклами хочемо нагадати вам про картку Розетка, хоча я впевнений, що більшість із вас, можливо, вже знають про неї. А якщо ні, то значить річ дійсно толкова. Купуєте як звичайний одяг, взуття чи просто ранкову каву, так і якісь речі посерйозніше, і отримуєте за це бонусні гривні. На самій Розетка купуєте і теж отримуєте бонуси, а далі списуєте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами бонусної програми лояльності.
1: Найголовніше у мене запитання, як це зробити взагалі? Я люблю бонуси, щоб витрачати, щоб отримувати бонуси, ще й знижки. Ну, все дуже просто. Оформити картку можна за пару хвилин в застосунку Розетка або в будь-якому їхньому магазині. Пропозиція діє весь жовтень, деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ Юнекс Банк, ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців. Ну, а реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на UnexBank.ua. Це була реклама.
2: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Ні дня без Озі. І сьогодні поговоримо про те, що його вшанували в Палаті представників США. Отже, життя і спадщину Озі Осборна відзначила конгресвумен-республіканка Вікторія Спарц. Вона сказала палаті наступне. Він виріс із скромних обставин і став одним з найвпливовіших артистів усіх часів. Справжнім героєм робітничого класу, чий успіх ніколи не стер його автентичності чи зв'язку зі звичайними людьми. І що його голос і пам'ять живуть як вічний символ бунтівної незалежності, творчої свободи і безкомпромісної індивідуальності в серці американського духу. Хух! Дух! Але правдиво.
3: Ну, просіте.
0: До початку ранкового шоу залишилося лише півгодини. Сергій Зенін та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Якби я зустрів інопланетян, і вони спитали мене, що у вас на Землі варте уваги, я б дав їм послухати рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок. Come together на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу. Він сподівається записати дует з Принсом.
2: Так.
1: Неочікувано, так? Принс понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола. Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принса. Він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив. А насправді...
2: Робив?
1: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. Я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі оцей дует.
2: Так, тому що є нюанси.
1: Так, взяти... Є! Як мінімум один. Взяти частину партії Принса, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
2: Так, слухай, класна ідея.
1: Так.
0: До початку ранкового шоу 15 хвилин. Сергій Зенін та Ілля Єрема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1997.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів. Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів. Використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований тайм.

0: Prime. Сила, технології, перемога.
1: Реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Всім доброго ранку. Сьогодні понеділок, 12 жовтня. В студії Назар Хованський.
2: І Ілля Ярема.
1: І мав би бути Сергій Зенін, але його забрали фанатки. Він зараз роздає автографи. І зовсім-зовсім скоро, я сподіваюся, що він вирветься з цих просто обіймів. Але у нас в студії є Серега Замінник, який нам Серега і подарував. І зараз він з нами говорить щось. Але ми ще налаштуємо йому мікрофон, може щось і скаже. Поїхали до новини і прогнозу погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі ворог бандероллю вдарив по Ізюму на Харківщині. Поранена одна людина, пошкоджена інфраструктура, також 15 приватних житлових будинків та один багатоквартирний. Крім того, рашисти понад 10 разів атакували артилерією та безпілотниками три райони Дніпропетровщини. У Павлограді понівечене підприємство. На Нікопольщині пошкоджені багатоквартирні будинки та автівки. Люди цілі. Євросоюз надасть Україні 3 мільярди євро військової підтримки. Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, цього тижня на засіданні Євроради обговорять фінансові потреби України на наступний рік і способи залучення додаткової міжнародної підтримки. І про так зване енергетичне перемир'я Трампа. Його оголошення було для мене новиною, сказав президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, якщо росіяни погодяться на енергетичне припинення вогню, Україна також погодиться. Нині Київ очікує на деталі від американської сторони. До слова, у випадку, якщо РФ погодиться на 60-денне перемир'я, Україна може провести вибори, заявив Зеленський. А тепер про дороги. На українських парковках виділять спеціальні місця для водіїв, які перевозять дітей до 3 років. Відповідне рішення ухвалив уряд. На майданчиках нанесуть спеціальну розмітку та встановлять таблички із зображенням дитячого візка. Квота таких місць не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне на парковку. І на сам кінець про спорт. Юнацьку збірну України з хокею запросили на турнір 4 нації. Змагання 5-7 листопада прийматиме Угорщина. Суперниками нашої команди стануть збірні Польщі, Румунії та Угорщини. Додам, на чемпіонаті світу наступного року наша команда U-18 зіграє у дивізіоні 1A. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 15 із плюсом. У центрі ясно, до 23. У східних областях сонячно, 15-20 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 25 із плюсом. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: 8:06. Ну, дублер наче трошки потихеньку розмовляє. Так?
5: Ну, я вірив в нього, але не дуже, якщо чесно. Ти знаєш, він якийсь пластиковий, безжизнений.
4: Ну, ми обов'язково викладемо це, можливо, в соцмережі, щоб всі побачили, про що йдеться мова, бо ми все ж таки радіо, у нас немає камери зараз. Не знаю, слухачі, про що ми говоримо, але говоримо ми прямо зараз про 12 жовтня, сьогодні. Наприклад, дуже багато класних визначних таких дат відбулося. В 71-му році на Бродвеї відбулась прем'єра рок-опери «Із Ісус Христос суперзірка». Роком, вірніше, восьмома роками пізніше відбувся дуже теж така відбулася подія. Довелося скасувати концерт у Madison Square Garden гурту Jethro Tull. І Серега...
5: Ти боявся, правильно ти скажеш чи ні це слово?
4: Справа в тому, що на цьому гурті фейлились ми вдвох з тобою. Єдине, хто могла вимовити правильно, це Соня. Jethro Tull, та не Jethro Tull вони. При тому, що дуже прикольна причина скасування концерту була, там просто фанат кинув букет троянд на сцену, і шипи вскочили прямо в лице Єду Андерсону. І тому, сорян, концерту не буде. 12 жовтня сталося більший треш. На концерті постраждав Томмі Лі в 2005 році. Під час шоу він отримав опіки рук і обличчя через піротехніку. Ну, тут вже...
5: Це досить така розповсюджена травма, на жаль.
4: Часом просто цей Тіль просто усміхається.
5: Але Тіль Ліндеман на цьому, мені здається, він просто рекордсмен.
6: Шон із Сліпнота теж багато чого знає про ці речі.
4: До речі. Ну і один з найвизначніших днів сьогодні в історії української рок-музики, тому що в 1994 році у Львові було створено гурт «Океан Ельзи». І є спеціальне відео у нас у Фейсбуці.
5: Створення гурту? Процесу?
4: Ну, та. Можливо. Там Соня давала інтерв'ю колись ТСН, от, і розповідала про те, що вона спала в одному будинку разом з Вакарчуком. Так що я ще не дивився це відео, ми обов'язково подивимося із Серегою.
5: Знаєш, Соня, вона хрещена мати не тільки треш-металу, але й рок-н-ролу всія українського. І це факт.
4: Заходьте і поширюйте.
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
5: На 8:09 зараз на годиннику. Продовжується 18-й новий сезон ранкового шоу «Come Together». Ну а з нами чергову рок-годину відкривають The Offspring. Why don't you get it?

0: шоу «Come Together». Робимо позначки безпосередньо в музичній історії. Рок-календар на радіо «Рокс».
1: 12 жовтня сьогодні на календарі, і, звісно, ми б хотіли тільки про цей день говорити, але оскільки вихідні також були насичені на дні народження видатних особистостей, то, звісно, ми не можемо пропустити, наприклад, день народження Девіда Лі Рота, який народився 10 числа.

0: Ну, ця пісня 100% асоціюється з 80-ми і ностальгією цих по 80-х, в яких ти не жив. Ну, я. Серега, ти, можливо, жив, до речі.
1: Неможливо, а точно жив. Я навіть впевнений у цьому, як мінімум на скільки відсотків? Ну, десь відсотків на 30. З 87-го по 90-й рік трошечки застав 90-ті. Отже, Ван Хален, Jump, 1984 року з'явилася ця пісня. Ну, а іменинник 10-го числа народився в родині медиків. Девід Натанович, так його звуть, мав великі підстави пірнути в музику, адже крім медичних знань, його сім'я ще й мала модне кафе «Уа», де тусили, зокрема, Боб Ділан і Джимі Хендрікс. Отже, поїхавши в каліфорнійський коледж, він вже шукав однодумців і знайшов братів Ван Халенів. Це, до речі, він запропонував змінити назву з «Мамот» на «Ван Хейлен». І ось навіть сьогодні він продовжує згадувати їхні золоті часи, переспівуючи хітяри команди у свої, на хвилиночку, 72 роки. А якщо ви підпишетеся на його соцмережі, то завжди матимете привід посміятися. А якщо зайдете в наші соцмережі і поділитеся відео з нагоди його дня народження, то вам буде приємно передивлятися його щороку, ну і побачите наш лайк там з того, ну, 99%. Ну і також 10 жовтня народилася Лізі Хейл. Do you lose sleep like I do? Barely eat like I do. Це одна зі свіжих робіт гурту, 2025 рік, Like a Woman Can, Hailstorm.

0: Максимальна гендерна рівність зараз в ефірі.
1: Так, я можу довго слухати, як співає Лізі Хейл, але, мабуть, все-таки варто про неї поговорити. До речі, при нагоді хочу передати привіт всім рок-н-рольним батькам, яких правильно виховують правильні цінності в своїх дітях, тому що так само було і в родині Лізі Хейл. Її перша команда був абсолютно сімейний рок-гурт, в якому грав батя, і вони з братом. Ну і зрештою, так, потроху вона стала популярною. Гітару до рук взяла, до речі, у 16, а ще раніше, у 5 років, вона сіла за фортепіано. Перший EP її сімейного колективу мав назву «Don't mess with the time, man». 99-й рік тоді ця робота з'явилася, а відтоді Лізі встигла поспівати із «Blackstone Cherry», «Caesar», «Adrenaline Mob» і багатьма іншими. «Міс Хейл» – це суцільний вогонь. Ми бажаємо їй продовжувати запалювати саме так, як вона вміє, а може ще краще. Свіжий альбом має назву «Everest», він вийшов торік у серпні. Ну і вітаємо з днем народження Лізі Хейл. Ну от, щодо сьогоднішнього дня, 12 жовтня, нагадаю, сьогодні на календарі, ми сьогодні відзначимо гітариста і вокаліста «Status Quo» Ріка Парфіта. Цю пісню, наприклад, написав він, а співавтор – це клавішник Енді Браун. 1948 рік, саме тоді з'явився на світ сьогоднішній іменинник. Зараз ми слухаємо «Status Quo» «Down Down» 75-го, а в 65-му році, буквально за 10 років до того, як записана була ця пісня, яку ми зараз слухаємо, Парфіт познайомився з Френком Росі. Тоді він грав у тріо під назвою «Highlights», а Росі – у «Spectress». Приблизно за 2 роки рік прийшов у гурт Росі, саме з його появою гурт і закінчив усю епопею зі зміною назв і перетворився у «Status Quo». На жаль, 2016-го у музиканта почали загострюватися проблеми зі здоров'ям, зокрема з серцем. Щоправда, не стало його зовсім з іншої причини, через інфекцію після травми плеча. У тому ж таки 2016-му, але його ім'я золотими літерами назавжди вписано в історію рок-н-рола.
2: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4?
4: Домінос.
6: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
10: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
11: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
12: Hankook. Driving emotion.
13: Знижки, що тішать. Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
14: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
15: МРТ, КТ, рентген без черг.
16: 204-40-40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом.
5: 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
16: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Часи зараз такі, що інколи потрібно все робити швидко, а іноді ще швидше. Останні кілька тижнів ми навчились дійсно швидко все робити, адже безпека – це головне, і дамо вам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на ОКО працює ОКО Пей. З ним можна пальне заправити просто біля колонки, не заходячи при цьому всередину
2: рюкзака. Враховуючи зараз от мряка, дощ в Києві йде, просто сидите в машині, натискаєте і все працює.
1: Ну, да, як мінімум і з точки зору безпеки, і з точки зору сухості, це теж дуже і дуже актуально. Просто скануєте QR, в застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або ж суму, оплачуєте все це через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається. Все дійсно дуже просто. До речі, ОКО Пей доступний і для водіїв із паливним картками та талонами. Просто звертайтеся до свого менеджера, там зможете все у нього дізнатися, або ж на OKO.ua теж побачите всі деталі. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

0: 8 година і 30 хвилин, і це 18-й сезон Камтогізу, ми нагадуємо. Я бачу вже запалені очі Серьоги, що, ну, запалені на всенці,
1: запорівши. Це через погоду. Я стояв довго, горять, чекав таксі вони проти вітру. Ну, а зараз буде новина, від якої точно, що очі, можливо, розширяться у фанатів гурту Trivium, тому що ми чекаємо на оновлення від команди. Вони розповіли про новий альбом «Crown in the Grave» і поділилися головною піснею.

0: абсолютно нова робота від гурту Trivium Crown in the Grave. Нагадаю, це одноіменний трек з їхнього майбутнього студійного альбому. Я не перестаю захоплюватися розвитком вокалу Меттью Хіфі. Вже скільки років абсолютно впізнаваний голос, але тим не менше дійсно відчувається те, що цей хлопець, мабуть, поставив собі за мету кожного року трошки, але ставати кращим, ніж ти попередній. І моя особиста думка, що йому це вдається. Кажуть, що хотіли взяти все, що робить Trivium гуртом Trivium, але подати це в новий, незвичний для них спосіб. Відеокліп до пісні «Дуже американських флоридців» натхнений японським кінематографом 50-70-х років. Про альбом коментує басист Паоло Греголетто. «Crown in the Grave» – це наш 11-й запис. Коли ти досягаєш такого етапу кар'єри, легко або спочивати на лаврах, або намагатися перевинити себе суто заради самого процесу. Ми також хотіли, щоб цей альбом існував у власному світі. Усе почалося із заголовного треку, натхненного фільмом Акіри Куросави «Трон у крові». Я, до речі, не бачив. Що спонукало нас глибше зануритися у японські фільми жахів та кінематограф 50-х, 60-х, 70-х років. Цей вплив сформував похмуру, примарну атмосферу, яка стала своєрідним орієнтиром для музики, текстів, візуального оформлення і загальної ідентичності альбому. Вийде альбом, нагадаємо, 20 листопада. Ну, а цю роботу, я думаю, вже можете пошукати в інтернеті. Вона того варта.
1: Згадай, що ти робив в 12 років. От, серйозно, згадай.
0: Ну, все.
1: Ну, я не знаю, я, можливо, бігав просто з палки і бив крапиву. З цього часу, в 99-му році, коли хіпі було 12 років, він вже приєднався до колективу і починав творити музику і творчість.
0: Да.
1: Назаре, ну у тебе капуейра, то скоріше все було в 12.
2: Святошинська просто.
0: Святошинська, так?
2: Да? Витратив усе дитинство, щоб доїхати до Святошина, позайматися капуейрою і доїхати назад в Говори.
0: Це дорога тривалістю у життя.
2: Шлях самурая, да?
0: Шлях самурая, до капуейро і чомусь. Вимущений швидкісним трамваєм.
1: 8:01 і 33 хвилини. Ми продовжуємо. Далі у нас рубрика «Краш-тест», де вам необхідно вгадати, про яку пісню йдеться. Ми будемо співати на відому музику, невідомі вам слова українською. Ми просто беремо і перекладаємо відомий рок-хіт українською мовою.
0: На ходу, причому це робимо одразу. Вероніка Пацько просто редагує нас інколи дистанційно.
1: А вам, і вам необхідно здогадатися, що це за пісня. Такі правила, такі, такі умови для того, щоб ви виграли Chevron Radio Rocks. І у вас є два шляхи для цього. Перший – це написати Viber і WhatsApp за номером телефону.
0: Так, 067-006-1036 – це номер нашого Viber і WhatsApp. Ну а телефонувати нам потрібно за номером 044-537-2144. Чекаємо на ваш дзвінок.
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: О, це Ілюха вже розминається, насправді, рухається. Рубрики, да. Ну і він вирішив, що, ну, типу, це Jelly Roll Need a Favor. Але насправді це він готується співати для вас у рубриці «Краш-тест». Нагадаю, номер нашого студійного телефону 044-537-2144.

0: Come Together.
1: Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
0: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: 8:43. У нас вже є телефонний дзвіночок і...
3: Телефонує нам Еміль з міста Івано-Франківськ. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Скажіть, будь ласка, як погода зараз у Франківську? У Києві дощ.
4: Ви знаєте, Франківську, слава Богу, десь закінчився, трошки сонечко проступає, пишемо з цьому.
3: У мене таке відчуття, судячи по голосу, що ви зараз десь на природі, знаєте? І у мене є таке відчуття, що ви, може, і за грибами вже сходили, чи ні?
4: Ви знаєте, була така думка, але ноги дійшли, були на грибах минулого тижня. Нічого не зібрали, на жаль.
3: Нічого. А ви знаєте, в соцмережах ми багато бачили, як люди ходили за грибами, бачите. А ви не кажете, що небагато назбирали, так?
4: Ну так, да, на жаль.
2: Емілю, ну, це ж не основна ваша професія збирати гриби, правда? Чим ви займаєтесь? Хоча та...
4: Ви знаєте, займаюся всім потрошки.
2: Ви молодець, Емілю. Це цікаво. Цікаво. А цікаво, що слухаєте це, при цьому?
3: Популярно. Мені, знаєш, хочеться сказати, номер частини не скажете, так? Я...
2: А в яку музику слухаєте? Які гурти подобаються?
4: Ну, це залежить від настрою, зазвичай. Якщо про саме вашу радіохвилю подобається зараз всякі такі скульні тематики, по типу ісі-дісі, наші українські виконавці, багато є, так само Рамштайн, напевно, база, тому що всіх переважно.
2: Хорош. Тоді, Емілю, бажаємо, щоб вам легко сьогодні відгадалося, ми стартанемо.
4: Погнали.

0: Ми готові слухати ваші гіпотези. Сподіваюсь, вони вже є.
1: Найперша буде якась King of the Road.
2: Ну, це правильна думка. Нюанс, що треба трошки інакше. От якщо не King, а прям щось настільки небесне.
1: God of the Road.
3: Це трошки Angel менш помпезне.
1: Road Angels якісь.
0: Київ Юніверсіті Фініш, звісно, чувствується. Відчувається знання англійської мови, це добре. Тоді, значить, підказки вам будуть легко даватися. Ви знаєте, от що багато чоловіків дівчатам обіцяють, просто дістати звідти і от подарувати?
1: Зірку місяць.
2: Так, зірку.
0: О. Англійсь, просто англійською. Як?
1: Moon,
2: ні, зірку.
0: Ні, зірка.
1: Зірку, Star Road.
2: Так. ACDC, ви казали, вам подобається.
0: Окрім Road, як ще називають траси?
1: Star Trek, може?
2: Ні, ACDC. ACDC, згадайте, вам подобається ACDC, у них є одна пісня. Те, що не Big Gun. Ні, ACDC. ACDC, згадайте, вам подобається ACDC, у них є одна пісня. Те, що не Big Gun.

0: якась альтернативна назва пісні Highway Star у виконанні гурту?
1: Напевне, ACDC?
2: Ні.
0: Ну, ви називали ні. цю команду, здається, в списку.
2: Ні, не називали. От ви казали,
3: дуже
2: база,
3: кольорова і глибокий
2: грунт.
3: Колір.
0: Такий глибокий.
2: Глибококольорова група.
0: Да.
1: Це Rainbow...
0: Оце от клас. Гіпотеза, до речі, як гіпотеза дуже крута. Ну, англійською як буде слово?
2: Глибокий.
0: Не сказав, глибокий, да.
1: Чекайте, невже Deep Purple?
0: Так! Yes! Треба навчитися людині, яка знає англійську мову, підказувати якось інакше, тому що виходить сильно в лоб. Але ми вас вітаємо. Ви отримуєте Chevron Radio Rox. Ми вам його обов'язково відправимо. Сподіваємося, що наступні походи за грибами або будь-за чим у вас будуть виключно успішними і результативними. Так само, як і ваші майбутні ігри з нами у Crash Test. Телефонуйте, будемо
2: так,
0: раді.
2: Ну, я бачу, що в WhatsApp ще Віталій виграє Chevron Radio Rox. Він був першим. Направду, багато відповідей. Але, Емілю, ми вітаємо вас. Вивчайте тепер дискографію Deep Purple до наступного Crash Test. Обов'язково.
1: Дуже дякую.
2: Обов'язково телефонуйте.
4: Краш-тест на Радіо Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Впізнайте його та отримайте ексклюзивний шеврон Радіо Рокс. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Коли бездоганна гра колективу посилюється технологічними видовищами, таке шоу записують в історію гурту. Слухайте на Радіо Рокс. U2. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
4: Радіо Рокс представляє
5: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
6: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11.30 та 17.30.
6: Почитаємо рок-н-рол разом.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
4: Реклама.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мить посудових машин. Та бурштин 6 вбудована посудомийна машина.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
8: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Яснопауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Рашисти завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджений фасад будівлі, люди цілі. Крім того, у Харкові від ракетного удару по магазину напередодні ввечері загинули троє людей, поранених більше 20. Крім того, окупаційна армія атакувала Івано-Франківськ. Загинули троє військовослужбовців, ще троє поранені. Сили оборони впродовж вересня уразили 8 російських пускових установок для балістичних ракет «Іскандер», а також комплекси С-400. 5 установок сильно пошкоджені, решта 3 знищені повністю. Через це, за даними Міноборони, РФ тимчасово відклала заплановані масовані удари. У столиці та низці регіонів вимикатимуть світло за графіками. Це наслідки ударів РФ. Погодинні графіки стосуються для усіх категорій споживачів, а також для бізнесу та промисловості. Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тож громадян закликають стежити за ситуацією на офіційних сторінках Обленерго. Сьогодні день капелана. Вони завжди готові вислухати, підтримати та порадити. Капелани є духовною опорою для побратимів і посестер. Дякуємо за служіння, людяність і підтримку наших захисників. І на сам кінець про благодійність. Легендарний Пол Маккартні долучився до арт-проєкту на підтримку дітей, постраждалих від війни, зокрема в Україні. Британський музикант для проєкту обрав рядок із пісні «Band of the Run» з одноіменного альбому, що вийшов у 73-му році. На основі тексту понад 60 різних художників створили роботи для лондонської виставки та аукціону «War Child». Виставка триватиме із 6 до 8 листопада, а з кінця жовтня усі охочі зможуть придбати виставлені на аукціоні витвори. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 15 із плюсом. У центрі ясно, до 23. У східних областях сонячно, 15-20 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 25 із плюсом. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: 9 година і 4 хвилини. Раніше хлопці, про яких ми поговоримо далі, випускали треки, ну, щомісяця, мабуть, точно. Мова йде про Мідгард, і вони полюбилися нам дуже сильно, а от поки нас не було, вони поставили запитання. Самі написали. Мідгард повертається до важкого звуку? Новий сингл «Відображення» звучить у стилі Годжіра? Ну, давайте перевіримо.
5: Цікаво.

0: Ну, схоже.
1: Я не знаю, ні додати, ні відняти, ну реально схоже.
2: Ну, хлопці кажуть, що дійсно, та і вплив відчувається, і мало того, ще є, принаймні, в прес-релізі зауважено, що надихалися вони Амон Амарт.
1: Десь щось є, да.
2: Так, можна і туди віднести, а мало того, якщо заглибитися прям, то це глибокий філософський роздум про природу дійсності, про неминучість смерті, безсмертя духу і про шлях до світла.
1: Назарчик, а можеш трохи все-таки тихіше зробити, бо якось на фоні цієї пісні Ілюха щось сильно високо звучав. Він занадто ніжний, враховуючи ту раму, яка зараз сидить напроти мене. Якийсь ти занадто добрий і тендітний в порівнянні з тією музикою.
2: Мало, там так і співається. Там так співається.
1: Ну да.
2: Цікавий прогрес і розвиток гурту, експерименти.
1: Неочікувано, супер. Взагалі. Якщо не перевісли сенс,
2: образів ти. Один з цих гуртів, на концерт яких би я б з задоволенням би сходив і подивився їх на сцені, мало того, на якісь великі прям сцені, їм хочеться дати звуку. Mm-hmm. Ну, якщо сподобалося, то підписуйтесь на їхні сторінки, спостерігайте за цими експериментами, голосуйте на всіх фестивалях, там, де вони будуть виставлятися в якості учасників. Ну, а ми будемо рушати далі до рубрики «Про особисте».
3: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9:06. Чекаємо на рубрику «Про особисте». Повторюся, буквально за кілька хвилин вона буде в ефірі. Ну, а поки у нас «The White Stripes» – «Seven Nation Army».

0: ранкове шоу «Come Together». Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
1: 9 година 13 хвилин. Це рубрика «Про особисте». Сьогодні 12 жовтня і на теренах інтернету, я знайшов, що сьогодні відзначається Міжнародний день. Міжнародний день крику в момент розчарування. І ми чудово розуміємо про цей Міжнародний день. Пропонується о 12 дня всім закричати в один момент. І от вважається, що це і катарсичний колективний крик.
2: Ну, давай ми не будемо 12-ї кричати, ми нашу фірмову кричалку покричимо прямо зараз на 3-4. Давай. 3-4. Жовтна весна! Це все і так ясно, і це одне з головних розчарувань нашого життя з вами, так, яке продовжується, яке щоразу викликає у нас крик. А я хотів би, от в контексті сказаного тобою, все ж таки екскурс у минуле зробити. От так. Ти свій перший крик розчарування, пам'ятаєш, дитячий?
1: Я не впевнений, що то був крик, направду, але якщо ми беремо школу, це були, от Назар мене дуже добре зрозуміє, як людина з капоейро, я тоді взяв балончик з фарбою, так, пішов до школи, коли вже темно було, написав на школі «Влада, усміхнись, хтось кохає тебе». Прийшов вранці, влада це якось пропустила, мабуть.
2: Ти зараз
3: про адміністрація школи.
2: Давай так. Яка влада була? Це в якому році була?
1: Ми не будемо.
2: Як ти влада посміхнись?
1: Хтось тебе любить.
2: Ілюха, то ти революціонером був ще в ті часи.
1: Ну, це, блін, який це клас був? Мабуть, шостий чи сьомий.
2: Сам того не знаючи, Ілюха став дисидентом.
1: І в результаті, ну, вийшло так, що я викликав на дуель опонента свого. Потім, в результаті, ну, все закінчилося, в принципі, нормально. І як ведеться у чоловіків, після того, як відбулася дуель, ви стаєте найкращими друзями. Так у нас і сталося тоді.
2: І ви після цього вирішили, що ви не довіряєте владі. Цікаво, цікаво. Ну, підемо далі по списку, трохи ефірного часу у нас є. Назар.
3: Я нічого краще не зміг згадати, як тексти пісень. Ви пам'ятаєте тексти англомовних пісень, як ви їх сприймали тоді? І потім, коли ти вже дорослішеш і читаєш, ти розумієш, що «Фристайла Камакафо» це вже не працює. Це там взагалі все було інше.
2: Інший зміст.
3: І це така жесть. І коли задумуєшся, боже, що я слухав взагалі?
2: Назар Хованський, як продюсер нашого шоу, як музичний наш оглядач головний, він точно що не міг не згадати про музику. Ну, у мене список великий, насправді. Ну, перше, це те, що Дід Мороз – це жінка. Ну, вихователька, просто переглянена чоловіка. Я вважаю, що на цьому варто зупинитися.
0: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
7: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
8: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
10: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-In. Час обирати найкраще. Будьте першими.
11: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
12: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
15: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
16: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
15: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9:25. Сьогодні особливо цінуємо, коли можна все зробити швидко і зручно, враховуючи дні без світла, особливо дуже цінуємо. І на правах реклами нагадаю вам про сервіс OkoPay. Він працює на око, з ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК, прямо на колонці. Там, коли під'їжджаєте, є QR-код, ви його скануєте, ну а далі в застосунку фішка обираєте кількість літрів, або якщо хочете, у вас там є, наприклад, на сьогодні 500 гривень, от обираєте 500 гривень, суму платите через Apple Pay або Google Pay, і все, заправка почалася. Ну і, до речі, OkoPay доступний ще і для водіїв з паливними картками та талонами, ви просто звертаєтеся до свого менеджера і бережіть себе, бережіть свій час.
2: За українську клієнтоорієнтованість у всіх сферах хочете виразити ще раз величезний респект, ну і, звісно,
1: враховуючи око,
2: за цю ініціативу.
1: 100%. Деталі про OkoPay шукайте на oko.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 9 година і 29 хвилин. Це номер 482 і Віталій Кирченко із трилером. Да, про що ти хочеш поговорити?
1: Я хочу поговорити про ваші пальці. Ви щось мотиляєте туди-сюди. Я нічого не розумію, пацани.
0: Нічого, продовжуй.
1: Але я звикну 100%. Ми продовжуємо 18-й сезон ранкового шоу «Come Together». Із новини про людину, яка вже... Скільки сезонів, якщо порахувати?
0: Та просто 18. 18 сезонів «Камтогези» постійно з нами.
1: Я про інше. Я про те, скільки сезонів ми вже слухаємо музику сера Пола Маккартні. Я про це. Нескінченність. От скільки він працює на сцені. Слава Богу, продовжує. Він продовжує свою подорож вулицею Dungeon Lane, додаючи до спеціального видання альбому 4 нові пісні. І ось одна з них.

0: наступні 15 секунд пісня чимось дивує.
1: Вау, просто вишукано. Let's pretend we're in love.
0: Про що пісня, знаєш? One Night Stand.
1: Так.
0: Ну це про колись однієї ночі. 2026 рік, нова пісня від сера Пола Маккартні. Додає він дійсно новий матеріал, радує нас. І серед додайок ще є нова обкладинка, що створена з понад 100 світлин з особистого архіву сера Пола. Нагадаємо, що оригінальний альбом вийшов у травні, став першою сольною роботою музичної легенди з часів платівки «Маккартні 3» 2020 року. У 14 піснях артист відверто розповідає про свою юність, згадує дитинство в Ліверпулі, стійкість своїх батьків, ранні пригоди з Джорджем Гаррісоном і Джоном Ленноном, ще до того, як вони здобули всесвітню славу у складі The Beatles, ну і багато чого іншого. Альбом очолив світові чарти, що цілком зрозуміло, увійшов до шорт-листа з 12 претендентів на звання «Альбом року», що теж цілком собі прийнятно і зрозуміло, і було б дивно, якби так не було. Конкретно за версією престижної премії «Mercury Prize». І, до речі, це перша номінація сера Пола Маккартні на цю нагороду, а оце вже якось не зрозуміло. Спеціальне видання альбому вже є в цифровому форматі, а фізичні копії в дуже різних варіаціях вийдуть вже 9 грудня. Приємно отримувати новинки від музикантів такого рівня, і це дуже круто.
1: Знаєш що, ти кажеш, що це пісня про те, що трапилось однієї ночі.
0: Однієї ночі колись, One Night Stand, це відомий такий вислів англомовний.
1: Знаєш, що може... Якщо пам'ятаєш, що Маккартні єстеді не снилася якраз у вісні, і можливо...
0: Якраз під час тої самої ночі однієї, яка колись була.
1: Можливо, це саме про те. І, до речі, єстеді найбільш записувана по каверах в світі. В неї рекорд Гіннеса по тому, що її найбільше каверять саме цю пісню. Чи буде так з цією композицією?
0: Подивимось. А ще подивимось, який новий реліз вийшов не так давно, який ми для вас підготували в сьогоднішню рубрику 9.45. Ілюха вже готується презентувати вам цей студійний реліз. Да. А ми поки що продовжуємо слухати рок і тільки рок.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».
0: Зокрема, рок-н-рол «Handshake» від гурту «Крокус» буде прямо зараз в ефірі радіо «Рок». Зараз 9 година і 33 хвилини.
1: Попереду 9.45.

0: Come Together.
1: Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Сергій Зенін та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:41. Отже, сьогодні у нас мега просто реліз, тому що нарешті гурт Дніпровський, який виступав у «Соні на шапку», мало того, виступав з неймовірним просто запрошеним артистом з села Вишеньки, Сергієм Кузіним, і мова йдеться про гурт KB Project, вони випустили свій новий, другий міні-альбом під назвою «Гра». Ну і зрозуміло, що одразу до цього релізу додається те, що видання унікальне. Ну, Сергій Кузін на вокалі, KB Project за інструментами. Тому давайте послухаємо, у нас тут чотири пісні, перша з них називається «На краю».

0: одразу зізнаюсь, я пропустив
1: перший.
0: Три пункти. Ні, перше. Коли Васильич перейшов від лірики до тяжу,
1: так.
0: Цей момент я пропустив. Друге, що я пропустив, це, що він знову у вишеньках. І те, що це не просто був гостьовий вокал, а те, що це переросло у плідну співпрацю і новий альбом. Я так розумію,
1: саме
0: що
1: так.
0: Вони, це не просто окремий альбом цього проєкту, це вже все, працюють разом.
1: Так, так, KB Project, міні-альбом називається KB Project Гра, але, якщо зайти на YouTube і глянути відеокліп на цю пісню, який вийшов днями, там написано KB Project і Сергій Кузін. Тому у нас тут максимальний фіт, який, я так розумію, там переніс все ж таки повноцінну співпрацю. І тепер KB Project – це Сергій Кузін теж. Тут є такий типу концептуалізм, як пишуть в прес-релізі, що всі пісні об'єднані одним спільним – це «Ніколи не здавайся». І от про це далі в пісні «Гра».

визвучений, що прям я слухаюсь кайфом. Лише мить, це лише гра. Так визвучили бас, ніби Соня Сотник долучалася до запису. Мало басу, більше басу.

0: Я не знаю, Серега, чи тобі пишуть слухачі, або в соцмережах, або там на Фейсбуці, можливо, на сторінці Радіо Рокс, а де Кузін, знаєш, тут, ну, буває, досі пишуть. Тепер у нас з'явилася відповідь. Сергій Кузін в KB Project, і це міні-альбом «Гра». При тому, нагадаю, що KB Project взагалі самі з Дніпра. І є ще одна пісня, яка разюче відрізняється від попередніх двох, тому що, ну, там нормально хлопці навалили блюзу, нуару, називається ця пісня «Сутінки».
1: А чи хлопці навалили, чи не Василіч?
0: А можливо, і Василіч.
1: Якщо блюз, то я, звісно, вибачаюсь, але я бачив, як Василіч блюз грає. Я думаю, що це він постарався.
0: «Сутінки»

0: Єдине, що душа, мов, повійка. Я вчора слухав, намагався зрозуміти, це повійка чи повіка.
1: Вчора кохання. Обираємо дзвінок другу.

0: моменти визвучені шикарно.
1: Ну, окрім того, у нас, дивися, дві пісні заклики до того, щоб ніколи не здаватися, що все життя – це лише гра, про те, що ми стоїмо на краю, але не варто здаватися в окремий блюз. І, звісно, про що мала бути четверта пісня, враховуючи Васильича?
0: Маленьку ремарку зразу зроблю про «Ніколи не здавайся». Ми з Васильичем свого часу дійшли в стосунках до такого рівня, що він мені вже своїх лікарів радив, а я йому своїх. Тому можливо!
1: Ну, правильно, і не здавалися, а йшли і лікувалися. Звісно, четверта пісня має бути про байк. «Сталеві крила».
0: До речі, завжди можна було почути, що Васильич уже під'їжджає до роботи, тому що він так...
2: Тут він дає джазу, там він давав газу.

можу сказати. От Васильич, як людина, яка була адептом розмов про шкіряні штани. В ефірі Радіо Рокс свого часу.

0: логічно, абсолютно. А це KP Project із міста Дніпра і Сергій Кузін із альбомом «Гра». Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
2: Найважливіші панк-альбоми. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш значущих видань жанру, що вийшли за 50 років його існування. До їх числа потрапили видання гуртів «Raymonds», «Sex Pistols», «Blink-182» і багатьох інших. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні, що півгодини, в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Купуй офлайн.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Нова лінії».
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.

0: 10 година і 2 хвилини. Так, це, до речі, хто кого зараз перебив?
1: Давай ніхто нікого.
0: Ніхто нікого. Ми суцільна синергія, правильно? Ілля Ярема, в студії Радіо Рокс. Мене звуть Сергій Зенін, Назар Хованський за режисерським пультом. 18-й сезон Come Together продовжується. Говорити про рок-н-рол ми з вами будемо вже за кілька хвилин, ну, а поки що дізнаємося, що нового відбулося в Україні та світі.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Харкові шахед влучив у багатоповерхівку. Відомо про 5 постраждалих, зруйновані 7, 8 і 9 поверхи. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Після цього росіяни вдарили по будівлі спортивного закладу, попередньо без жертв. Крім того, у Коростенському районі на Житомирщині росіяни обстріляли залізничну та енергетичну інфраструктуру. Наразі інформації про постраждалих не було. Далі про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 89 зі 121 шахеда реактивного дрона, а також безпілотників інших типів. За даними командування, ворог також випустив одну керовану авіаракету Х-59. Загалом відомо про влучання на 15 локаціях. Тим часом у столиці після російських ударів повністю відновили водопостачання. Як кажуть комунальники, тиску у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Фахівці продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста. Укрзалізниця закупить 55 нових локомотивів впродовж наступного року. Із цим питанням має допомогти Світовий банк, а також французькі партнери. Щомісяця росіяни своїми ударами знищують або пошкоджують близько 45 локомотивів. Додам, Україна провела переговори з державами, які мають по 15-20 локомотивів, розрахованих на широку колію. Щонайменше 5 країн готові передати техніку в межах гуманітарної допомоги. І на сам кінець, на честь української стрибунки у висоту Ярослави Могучих у Києві відкрили зірку на площі зірок. Разом із тим іменем видатної чемпіонки назвали астероїд біля Юпітера. До слова, Могучих зібрала усі можливі досягнення у жіночих стрибках у висоту. Виграла Олімпійські ігри, абсолютний чемпіонат світу, чемпіонати світу та Європи у приміщенні та на стадіоні, а також встановила світовий рекорд.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 15 із плюсом. У центрі ясно, до 23. У східних областях сонячно, 15-20 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 25 із плюсом. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: 10 година і 5 хвилин на студійному годиннику. Come together з вами. Назар Хованський за режисерським пультом. Ілля Ярема біля мікрофона. Мене звуть Сергій Зенін. І ми готові до наступної новини. Ми до неї були готові ще багато-багато років тому.
5: Дуже.
4: Коли у нас був ще дуже слабенький комп'ютер, але ми вже грали у GTA, GTA, GTA. Хто по-своєму, хто як називав цю гру. Продовжує існувати це шпіле. І геймери, готуйтесь. Жодних правил, тільки рифи. У грі Grand Theft Auto 6 з'явиться хеві-метал радіостанція.

0: там грі...
1: Любов.
2: Я просто
1: любов.
2: бачу, яке... Ну, блін. Ну я ще пару секунд, звісно, обираю, яку машину злямзить в грі.
3: Ви і просто, потім... ви собі уявіть, і так ніхто не дотримувався правил дорожнього руху в GTA, а під цю музику це взагалі.
1: Він, знаєш, як я грав? Ну, це спочатку всі проходять цей етап, ніхто не дотримується, але потім я такий, ну давайте спробуємо поїздити по світлофорах.
2: Да.
1: Нікого не давити.
2: Я теж це робив, і це був челендж.
1: І під Slayer буде дуже важко це зробити.
2: А чого ні? Я просто, як бачу, себе, проходьте, будь ласка. Пропускаєш когось.
1: Пані Пропросенко.
2: І, до речі, ми не просто так, ми не просто так слухаємо Slayer, тому що ведучими цієї радіостанції, яка з'явиться, нагадаю, у GTA 6, ведучими працюють Том Арая і Керрі Кінг зі Slayer.
1: Серйозно, вони ведучі там чи?
2: Slayer, Rain in Blood буде саундтреком цієї радіостанції, ну, одним з титульних треків, ще кілька пісень Black Sabbath, а так, щоб заздалегідь показати трек-ліст, такого, звісно ж, поки що не траплялося, і зараз нема, але вже є розуміння, принаймні, плюс-мінус, що буде звучати. Підтверджено, що до саундтреку увійдуть композиції Ай гурту Black Sabbath, пантерівська Mouth for War і Rain in Blood гурту Slayer. Розробники Rockstar відповіли, що пригодницьку гру супроводжуватиме радіостанція 106.6. Ну, пацани, ну могли б доработати.
1: Ну що, 103.6.
2: Ну могли б доработати.
1: Якщо по-київському.
2: Зв'яжіться з нами, Rockstar. Ну, повна назва радіостанції 106.6 The Chamber, яка обіцяє жодних правил, тільки рифи. Ведучими будуть діджеї Том і Керрі. І, власне, в анонсі вже можна почути голоси Араї та Кінга і уривки кількох пісень.
1: Неймовірна новина, просто GTA 6 на страшенному, на лютому хайпі. Я нагадаю, 12 листопада, якщо я не помиляюся, навіть дату виходить GTA. Ну, точно, воно виходить в листопаді. І через місяць ви побачите просто, як поп-культура зміниться.
2: Да. Ну, і, до речі, там, окрім метал-радіостанції, будуть ще і інші. Наприклад, Cocoteo FM. Це, як думаєш, що це? Cocoteo FM.
1: Ну, і щось
3: регетон якийсь.
2: Регетон. Ну, плюс-мінус. Латиноамериканська станція. Flash FM. Як думаєте, що це буде?
1: Ну, Energy.
2: Ну, десь ти правильно сказав, це буде поп-радіостанція. Ну, і плюс буде Afrobank FM. Ясна річ. І Country Radio.
1: Так. Ну, зрозуміло, що там реп буде.
2: Да, так, да. Ну, і Rockstar анонсували альбом саундтреків з 34 композицій, який вийде вже 19 листопада, у день релізу, власне, самої гри на стрімінгових сервісах, вінілі і CD. Я впевнений, що всі чекають з нетерпінням.
1: Впевнений теж, я дуже чекаю, і ми поговоримо ще про GTA. Свого часу вона просто відкрила от нам, дітям, 2000-х України.
2: Ілюха, просто вона відкрила
1: музику.
2: Нам все. Давай,
1: ну, ні. Стосовно музичної складової, просто страшенно. Про це колись ми ще поговоримо, а далі поговоримо в рубриці «Бойовий привіт».
4: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: От у Nickelback є ж пісня «Rockstar».
2: Є.
1: Ну, от, доречно поставити тут Nickelback із «How Your Mommy» і автоматично передати привіт «Кривий Ріг» мамі і...
2: І моєму татові в Київ. Це ж улюблена група наших батьків.
1: Так, так. Тут ми зійшлися.
2: І ми за ручку тримаємось зараз.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
1: 10 година і 13 хвилин. Це рубрика «Бойовий привіт». І сьогодні у нас є дуже доречне вітання всім військовим капеланам. Тому що сьогодні День військового капелана в Україні. І його відзначають тепер 12 жовтня відповідно до реформи церковного календаря. Тому що раніше це відбувалося 25 жовтня. І це...
2: Після переходу на календар, на новоюліанський, власне, і змінилася дата. Взагалі пов'язана ця дата, саме 12 жовтня, із ушануванням пам'яті святителя Мартина Милостивого. І саме цей день, зрештою, було на Раді вирішено, церковній Раді, що саме 12 жовтня ідеальний день, який підходить для відзначення цього свята.
1: Я не знаю, Серега, чи ти пересікався з військовими капеланами. Я в своїй колишній бригаді пам'ятаю так трошечки, але ми не спілкувалися про те, я активно спілкувався з військовим капеланом Олексою Соколом. Він ходить періодично, коли у нього
2: ми теж бачились.
1: Випадає така нагода на шапку, і ви теж можете підійти в будь-який момент в четверга. Підходьте на шапку, завжди є. Цього разу, до речі, буде в Докерджі. І
2: я
1: дуже приємні люди.
2: Да,
1: дуже приємні люди, військові
2: і
1: капелани.
2: І користуючись нагодою, і дуже прогресивні, до речі.
1: Так.
2: Ну, де таке бачено, що ти знайомишся з військовим капеланом в пабі? Власне, плюс-мінус так відбулося моє знайомство із Сергієм Дмитрієвим, якому ми також передаємо, користуючись нагодою, величезне вітання. Власне, всі з нетерпінням чекають на те, що це свято стане також і офіційним, тому що буквально нещодавно Всеукраїнська Рада Церков, релігійних організацій подала президенту України пропозицію щодо того, щоб 12 жовтня зробити вже все ж таки державним святом, днем військового капелана, і будемо сподіватися, що це буде закріплено і на державному рівні. Також.
1: Якщо цього року будуть відзначати ще й 25 жовтня день військового капелана, як відзначали раніше, ми з радістю привітаємо ще раз.
2: Так.
0: Бойовий привіт на Радіо Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Камтугезі, а також на сайті Радіо Рокс.ua.
3: Камтугеза на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
11: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
12: Я
11: 15 жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 10 година і 23 хвилини. Продовжуємо ранкове шоу і продовжуємо наголошувати на тому, що зараз дуже важлива і безпека наша з вами особиста, і будь-які речі, які здатні вплинути на цю безпеку, і, власне, там на швидкість нашого з вами пересування і знаходження в якихось місцях, які можуть, ну, які хочеться, як то кажуть, побути пошвидше, то це дуже і дуже важливо. І на правах реклами порадимо, що коли ви заїжджаєте на Око, то можна користуватись Око Пей. З Око Пей дійсно можна скоротити свій час знаходження на АЗК і пришвидшити вашу заправку. Можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Зробити це дуже просто. Ви скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або ж суму, яка вам потрібна. Оплачуєте все це через Apple Pay або ж Google Pay. Ну і все. До речі, Око Пей доступний також і для водіїв із паливними картками і талонами на пальне. Просто зверніться до свого менеджера, він розкаже, ну, як це активувати. Деталі на Око.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

0: 10 година, майже 32 хвилини. Слухай,
1: Come together з вами.
0: Ми днями чули вже пісню Beatles у виконанні гурту Def Leppard. І вони замахуються на святе, продовжують це робити. І тепер видають кавер вже не на Beatles, а на дещо ще інше.

0: Ну, мало того, що вони замахуються на свята, тих чудово виходить, направду. Дуже, дуже доречно і якось позитивно. Відчувається, що в цей час, скоріш за все, вони всередині відчували ну, щось хороше. Це Def Leppard Heroes 26-го року. Вони ще і анонсували тур з Goo Goo Dolls і The Struts.
1: Прикольно.
0: І мало того, долар з кожного квитка спрямовують на підтримку досліджень і лікування раку. Квитків буде так фігіще, м'яко кажучи. Mm-hmm. Тому що поки що йдеться про 45 весняних концертів в Штатах. Квитки, на які в продажу від сьогодні. І ці долари спрямують фонду City of Hope. Ця організація працювала з гітаристом Def Leppard, Вівіаном Кемблом.
1: Так, да, він коли... ж поборов фонку, наскільки
0: так, я знаю. Так, бо він боровся тоді з лімфомою Годжкіна. Mm-hmm. Це рак крові. І вперше йому поставили цей діагноз 13-му, далі були ремісії.
1: Так,
0: були і повернення. Зараз він саме продовжує лікування. Торічна трансплантація кісткового мозку, на жаль, не спрацювала, але він бореться. І бореться, ну, вже от з 13-го року успішно. Ця версія Heroes війде до диска з рідкісними записами в складі майбутнього боксету Volume 4. Ну, і це новий мік запису, який раніше використовувався як вступна композиція під час виходів якраз Def Leppard на сцену, як таке інтро. Мені цікаво, чи у ці 45 концертів, які вони відіграють в Штатах, можна буде занести... Ну, ми ж пам'ятаємо, що Def Leppard занесені в книгу рекордів Гіннеса. Вони зіграли, якщо не помиляюся...
1: За один день на трьох... континентах.
0: Так.
1: А це не Мотлі Крю були?
0: Ні, це Def Leppard.
1: Чи Def Leppard?
0: Це Def Leppard.
1: А я от завжди, знаєш, от у мене коли такий момент наступає...
0: Це Def Leppard, це Def Leppard.
1: Хочете сказати, ви загнали мене в Google, не?
0: Може ще щось вони зроблять. Ну, поки Серега гуглить, чи це Def Leppard, чи це Мотлі Крю, ми рушаємо далі. 10-та година.
1: Я думаю, що наші слухачі точно будуть швидше. Хто все ж таки Def Leppard чи Мотлі Крю, можете нам написати на наш Viber чи Telegram 067-006-136. Ну, а взагалом, будьте з нами на контакті і розказуйте про ваші реакції від того, що ми вам даємо в ефір, і скоро ми вам дамо таке.
0: Реакція буде.
1: Реакція буде однозначно.
0: Попереду рубрика «Треш-контроль».
1: Не факт, що позитивна, брат.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Тож чекаємо на «Треш-контроль». Зараз на годиннику 10:35. І поки слухаємо «Living on a Prayer» від Bon Jovi.

0: світ знав.
1: Ранкове шоу «Come Together».
2: Треки, які здивують вас не на жарт.
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
3: Отже, робимо невелику подорож. Уявляємо, що ми знаходимося у канадській студії, яка носить провокативну назву «Мусора». Мусора. Мусора. Не зрозуміло. Наголос невідомий. Тільки їм він відомий. Але враховуючи, що Канада, можливо, Квебек, тоді Мусога. Так от, що там відбулося? Греміносний джазовий ударник Уліс Оуенс, засновник гурту Generation Y, вбіг у приміщення з шаленим вогником в очах, стискаючи пачку зашарпаних платівок гуртів Нірвана, Pearl Jam та Mudhoney. Хлопці, вигукнув він, виникла геніальна ідея. Ми перетворимо гранж на джаз. І щоб жодних мені репетицій. Повний експромт. Ну, в принципі, такого ніхто не робив, звісно ж. Він в своїй голові уявляв, що це ексклюзивно. Але, зрештою, музиканти просто отетеріло вирячилися на нього. Той вже нікого не чув, підлетів до тарілок, дістав першу платівку, і це були Mudhoney.

0: звісно, колись це були Мадхані, а тепер це джаз від Уліса Оуенса і гурту Generation Y. Touch me, I'm sick. До речі, для тих, хто раптом вперше чує цю пісню, як і ми, оригінал, давайте пригадаємо. Мадхані, touch me, I'm sick.
1: Ой-ой-ой, я це прям дуже гранч.
0: Ну, переробили максимально.
1: Це прям дуже-дуже гранч.
0: Ну, Уліс взявся виступити вправним доктором, повністю
1: перегараж падкарач.
0: Ідеальну пластичну операцію, що взагалі неможливо впізнати. Ну, потім вони взялися слухати Pearl Jam, аби так само без репетицій, суто на імпровізації, записати другий трек до альбому. Давайте не буду казати, що за пісня, просто послухаємо, може впізнаєте.

0: Я пригадую шоу, на якому Адам Сендлер, здається, співав цю пісню. Кавер. Ну, у нього хоча б можна було впізнати оригінал. А тут ні.
1: Геть.
0: Ну, давайте пригадаємо оригінал від Pearl Jam. Мова йде про пісню «Evensong».
1: Серйозно. Ну, джазісти.
0: Оце Адама Сендлера погули. Я думаю, що тобі сподобається. Якщо не бачили. Назар, ти не бачив?
2: Ні.
0: Пацани, рекомендую. Ну, там дуже кайфовий кавер. Так, ну а ми продовжуємо знайомитися із тим, що в джазовому стилі з класикою гранжу зробив Уліс Оуенс разом з гуртом Generation Y. І послухаємо, що відбулося, коли він дістався до Alice in Chains.
1: Відбулося те, що із Pearl Jam.
2: А не хочеться вам реп читати під це? Крихітко.
0: I was a grunge boy in a Seattle town. Я був гранжистом у Сіетлі. Я сам себе перекладаю. And then once upon a time a колись на мене впав
1: Колись.
0: Уліс. Оуенс.
1: Можемо оригінал послухати?
0: Короче, бо джаз у мене не виходить так само, як реп. Давай.
1: Не розумію. Окей.
0: Ну.
1: Зара, можеш назад поставити?
2: Можем.
1: Ти чо? Як його звати? Уліс?
0: Уліс.
1: Ти чо?
2: Уліс пішов у ліс кудись дуже далеко.
1: Ну, дуже далеко. Ну, є, от перші дві ноти, можливо.
2: А, ні, ну трошки так.
0: Ніколи не кажи джазмену, що ноти тільки скільки там.
1: Перші. Що ноти перші.
0: Що ноти перші. Ну, коротше кажучи, не могли вони не дістатися і до Нірвани. І відповідно, що ж вони. Ну, тут ви точно впізнаєте, але не знаю, чи сподобається.
1: Ну, це Smells Like Teen Spirit.
0: Ну, ти прям угадав. Гітарка на фоні рятує трошки.

0: принципі, нам здається, що це ідеальний саундтрек для прогулянки в Гайд-парку столітньої давнини. Тепер вам кажуть, гаманець або життя, і ідеальний саундтрек для пробіжки по Гайд-парку.
1: Для мене це ідеальний саундтрек взимку лежати на сходах, і сніг іде, і ти лежиш під цю пісню.
0: Про цей мемчик, да?
2: Твої очі, ліхтарики.
1: Залізали.
0: Неможливо вирахувати ритм в цій пісні, якщо ти не джазмен. Але неможливо не відчути якість виконання цих артистів. Але, будь ласка, не треба більше. Уліс Оуенс, Generation Y із джазовими каверами на класику гранжу.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема і сьогодні знайшли для вас пісні, які вище до Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема і сьогодні знайшли для вас пісні, які ви ще довго будете згадувати. Come together.

0: Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня. Об 11.30 та 17.30.
1: Почитаємо рок-н-рол разом.
0: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
2: Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсули для митя посуду посудомийних машин та пустеля шість вбудована посудомийна машина.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
0: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуальний для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки pb.ua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси». Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків.

кращим ДНК «Відвага. Дух нескорених людей». Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: 11 година і 2 хвилини. Це Come Together. В студії, нагадаємо, Сергій Зенін біля мікрофону.
1: Ілля Ярема також біля другого мікрофону.
0: І Назар Хованський.
1: Біля... Не просто біля мікрофону, а ще й біля режисерського пульту.
0: І біля екранів двох. І мікрофонів теж
2: дуже багато всього.
0: Дуже і ще й клавіатури дві теж, і мишки дві. Ну жесть взагалі. Поговоримо далі про Judas Priest. У нас, на жаль, є сумна новина, але перед цим давайте послухаємо новини та прогноз погоди.
3: Новини на Радіо Рокс. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 260 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Костянтинівському напрямку. Учора рашисти скинули на українські позиції майже 240 керованих авіабомб, застосували близько 9 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, рашисти убитими та пораненими втратили майже 1500 осіб. СБУ затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобус із воїнами ЗСУ. Фігурант – студент із Києва. Юнак заклав саморобну бомбу під бус, а навпроти паркувального майданчика встановив приховану камеру. Спецпризначенці завчасно викрили агента. Вибухівку нейтралізували, агента затримали на вокзалі, звідки він поспіхом намагався виїхати. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. А тепер про пальне. Деякі великі українські мережі знову приписали цінники на автогаз. Нині вартість коливається від 45 до 49 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні 89-96. А диспаливо коштує від 98 до 105 гривень, залежно від заправки. Семеро американських сенаторів заявили, що рішення президента Трампа щодо імпорту російського дизелю суперечить законодавству США. Білий Дім ухвалив його без консультацій із Конгресом та належного обґрунтування. Додам, у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не фінансували війну Путіна проти України. І на сам кінець про великий теніс. Українка Еліна Світоліна стала шостою ракеткою світу, повернувшись на цю позицію вперше із жовтня 2021-го. Крім того, киянка Марта Костюк замикає десятку кращих тенісисток світу. Разом із тим у першу сотню прибились Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова. Погода.
4: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 15 із плюсом. У центрі ясно, до 23. У східних областях сонячно, 15-20 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 25 із плюсом. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
3: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: 11 година і 5 хвилин. Отже, новина від... нашого одного з улюблених гуртів, тому що вони активно підтримують Україну, особливо Хелфорд дуже сильно підтримує. І я почну з цитати, прикро це казати, але час настав. П'ятницю басист і найдавніший учасник Judas Priest Йен Гіл оголосив про завершення діяльності гурту та підтвердив заміну.
1: Ех.

0: Pain Killer називається ця пісня. Я впевнений, що старим фанатам гурту точно боляче від цієї новини.
1: Навіть враховуючи Pain Killer, все одно дуже боляче. Просто уяви, вдумайся в цифру. 57 років у Judas Priest.
0: Це кажеться.
1: Ну, важко грати з артритом. І нещодавно, от під час виступу в Лондоні, Гіла замінював Дейв Рімера з Юрая Хіп. Він не працюватиме, в принципі, в складі Judas Priest далі. І от, до речі, от той самий лондонський виступ став першим в історії гурту, коли Гіл пропустив концерт Judas Priest. Тут прям це єдиний концерт за 57 років, який він пропустив. Заява дуже розлога. Я спробую коротко. Він каже, що всім привіт. Вже давно, коли мене запитували, як довго ти зможеш продовжувати. Я завжди відповідав, доки це не почне шкодити якості моїх виступів. Мені прикро це казати, але цей час настав. Вже кілька років я борюся з наслідками підступного артриту. Хвороба вже в запущеній стадії вразила моє ліве плече та праву руку. Закріпилася в правому плечі і присутня в обох колінах. Я намагався стримувати її за допомогою знеболювальних пігулок, гелів, а останнім часом ін'єкцій кортизолу в плече та руку. Хоча мені вдалося записати партії бас-гітари для нового альбому. Виникали все ж таки сумніви, чи зможу я без проблем завершити нещодавній європейський тур. Та мало того, біда не проходить сама, тому що під час виходу на біс в Брюсселі, за два дні до цього лондонського концерту, там, де він пропустив виступ, Єн ще й порвав сухожилля у лівому плечі. І позвали Дейві, який продемонстрував дуже класну гру, попри те, що мав мало часу на підготовку. Ну і от з огляду на все це, якщо скоротити прощання, Єн Гіл сказав, що багато щирих слів там щодо заміни, подякував фанатам і додав. Отже, протягом 57 років я не приділяв належної уваги сім'ї. Тепер вирішив завершити кар'єру. Хочу присвятити решту років тому, щоб надолужити втрачене і проводити час із рідними, доки хтось із них не буде змушений возити мене у кріслі колісному.
0: Ну, сподіваємося, що цього все ж таки не станеться. І бажаємо, щоб медицина, наскільки це можливо, також розвивалася і знаходилися рішення. І, в принципі, медицина не стоїть на місці. І ще багато залежить особисто від людини, від підтримки, яку людині, я впевнений, що Єн її буде мати дуже багато і від родини, і від фанатів. Ми зі свого боку також дякуємо за підтримку України і бажаємо, як у нас кажуть, бажаємо міцного козацького здоров'я, посилаємо всі можливі і неможливі вібрації позитивні. І щось мені також підказує, що як і Ден Макафорті, Єн буде знаходити можливість для того, щоб хоча б в студії,
1: долучатися
0: до створення нових пісень гурту Judas Priest. Ну, а ми, в свою чергу, долучимось до студійної роботи вже завтра. Як завжди, о 8-й ранку скажемо вам доброго ранку, ви в Камтегезі. З вами були Ілля Ярема, Назар Хованський за режисерським пультом.
1: І Сергій Зенін прямо
0: до
1: зараз говорив.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. В ефірі «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги «Кіт Річардс. Життя».
2: Я чітко переконаний, якщо хочеш стати гітаристом, потрібно починати з акустики і тільки потім переходити на електрику. Не потрібно думати, що моментально перетворишся на Таусенда чи Хендрікса просто тому, що твій інструмент робить щось на кшталт «вау-вау», «веу-веу» або інші електронні фокуси. Спочатку полюби цю штуку, лягай з нею у ліжко. Якщо ти сам без дівчини, то просто спи з нею. Форми у неї якраз дуже підходять. Кіт Річардс. Життя.

0: Реклама.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
7: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.

0: Бригада на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Є лише одна непереможна річ. І це кохання. Просто подивіться на тих, хто зараз поряд. Скажіть їм, що любите їх. Скажіть, що ви щасливі, бо вони є.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Ну, мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу. Він сподівається записати дует з Принцом.
2: Так.
1: Неочікувано, так? Принц понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола. Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принца, і він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив. А насправді...
2: Робив?
1: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. Я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі оцей дует.
2: Так, тому що є нюанси.
1: Так, взяти... Є, як мінімум один. Ну, взяти частину партії Принца, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
2: Так, ну, слухай, класна ідея.
1: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Реклама.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. У серпні 2013-го він шокував публіку звісткою про те, що полишає Назарет через проблеми зі здоров'ям. Преса пустила чутку, що співак переніс інсульт. Та згодом Ден повідомив, що вже давно страждає на захворювання легенів, яке загострюється саме на концертах під час двогодинного співу. Саме з благословіння Маккаферті гурт знайшов собі нового вокаліста. А Ден запевнив своїх шанувальників, що хоч він і не зможе гастролювати з гуртом, та все одно даватиме невеличкі сольні концерти і обов'язків, що хоч він і не зможе гастролювати з гуртом, та все одно даватиме невеличкі сольні концерти і обов'язково записуватиметься зі своїм концертом.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 15 із плюсом. У центрі ясно, до 23. У східних областях сонячно, 15-20 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 25 із плюсом. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою плюс.
0: Радіо. Рокс.

0: пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око.
0: І знов заправляйся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
4: Домінос.
5: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
9: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: тільки рок.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби.

безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї

0: Сьогодні, 12 жовтня у 1948 році, народився Рік Парфіт, ритм-гітарист і бек-вокаліст гурту «Статус Кво». У цей же день, 1987 року, Джордж Харрісон випустив новий хіт «Got My Mind Set On You». І 4 роками пізніше, 12 жовтня 1991-го, у Штатах заснували хеві-метал-гурт «Machine Head». Вітаємо усіх фанів колективу! Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Def Leppard. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. І сьогодні поговоримо про те, що його вшанували в Палаті представників США. Отже, життя і спадщину Озі Осборна відзначила конгресвумен-республіканка Вікторія Спарц. Вона сказала палаті наступне. Він виріс із скромних обставин і став одним з найвпливовіших артистів усіх часів. Справжнім героєм робітничого класу, чий успіх ніколи не стер його автентичності чи зв'язку зі звичайними людьми. І що його голос і пам'ять живуть як вічний символ бунтівної незалежності, творчої свободи і безкомпромісної індивідуальності в серці американського духу. Хух! Дух! Але правдиво.
2: Ну, просіте.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
3: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». Бескокс. Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
0: Радіо Рокс представляє
4: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
5: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
4: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11:30 та 17:30.
5: Почитаємо рок-н-рол разом.
4: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
0: Реклама.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
8: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
9: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
10: Реклама продукції фініш автомобіль. Капсули миття посуду посудових машин. Та Bosch 6 будова посудових машин.
11: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
12: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Де?
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
15: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175, лаїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину
6: Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель.
8: Ні.

0: знайдемо. Фунгіцити підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 15 із плюсом. У центрі ясно, до 23. У східних областях сонячно, 15-20 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 25 із плюсом. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою «плюс».

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Смачні знижки у «Варус». Масло солодковершкове 82% від «Злагода» зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на «Варус.UA».
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Стенлі. Американський співак і музикант. Фронтмен гурту «Кіс». Народився 1952 року в Нью-Йорку. Малим слухав Бетховена. Вже у віці 7 років познайомився з гітарою. А сімейні співи розвинули в малому здібності до вокальних гармоній. Це було не просто, бо з народження Стенлі мав ваду слуху. Навчаючись у вищій школі музики і мистецтва в Нью-Йорку, він грав і співав у кількох гуртах. І на початку 70-го познайомився з Хаймом Вейтсом і його гуртом «Wicked Lester». 1972 року було записано та не видано альбом, після чого колектив розпався. Стенлі і Хайм заснували новий гурт і почали набирати штат. Його назвали «Кіс». І в лютому 74-го вийшов його дебютник. 2006 року журнал «Hit Parader» поставив Пола Стенлі на 18-те місце у списку 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів. А голосування читачів видання Gibson.com поставило його на 13-ту позицію в рейтингу 25 найкращих фронтменів. Слухайте на Радіо Рокс. «Kiss. God gave rock and roll to you».

0: Реклама.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
6: Деталі на metro.ua.
7: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Від творців приватпідписок.
9: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
10: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
11: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
12: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: пліни.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти. Витратні матеріали. Танки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та новій лінії.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу. Він сподівається записати дует з Принцом.
3: Так.
2: Неочікувано, так? Принц понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола. Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принца, і він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив. А насправді...
3: Робив?
2: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. Я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі оцей дует.
3: Так, тому що є нюанси.
2: Так, взяти... Є! Як мінімум один. Взяти частину партії Принца, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
3: Так, слухай, класна ідея.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккартні.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на радіо «Рокс».
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Під «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинник електронних комунікаційних мереж на послуг.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
1: to be a cat. Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У понеділок, 12 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують помірні дощі. На заході похмарить, місцями короткочасні опади, плюс 17. На півночі дощитиме, 15 із плюсом. У центрі ясно, до 23. У східних областях сонячно, 15-20 тепла. На півдні та в Криму ясно, до 25 із плюсом. У Києві у понеділок, 12 жовтня, хмарно, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря у межах 11-13 із позначкою «плюс».

0: око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ.Банк.ЮА. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204/2014/25.
7: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Iron Maiden, Aces High. Якщо не дослівно, а літературно, то назву можна перекласти як «Убійдуть лише старики». Тим більше, що існує фільм 76-го року із назвою Aces High. У британській стрічці йдеться про такий епізод Другої світової, як битва за Британію. Це була перша і єдина баталія, доля якої вирішувалася суто в повітряних боях. Засновника гурту Стіва Харріса найбільше вразили кадри, зняті з кабіни винищувача. Він настільки перейнявся відчуттям аса, що вирішив передати ці переживання. Слухаємо на Радіо Рокс. Iron Maiden, Aces High.

0: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Чим популярнішим ти стаєш, тим більше отримуєш задоволення від інших музикантів та публіки.
0: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. І сьогодні поговоримо про те, що його вшанували в Палаті представників США. Отже, життя і спадщину Озі Осборна відзначила конгресвумен-республіканка Вікторія Спарц. Вона сказала палаті наступне. Він виріс із скромних обставин і став одним з найвпливовіших артистів усіх часів. Справжнім героєм робітничого класу, чий успіх ніколи не стер його автентичності чи зв'язку зі звичайними людьми. І що його голос і пам'ять живуть як вічний символ бунтівної незалежності, творчої свободи і безкомпромісної індивідуальності в серці американського духу. Хух! Дух! Але правдиво.
2: Ну, просіта.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
0: Радіо Рокс представляє
3: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
4: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
3: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11.30 та 17.30.
4: Почитаємо рок-н-рол разом.
3: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник.
0: Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди перечальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родин із дітьми розширили у Краматорську на Донеччині. Мова про низку вулиць, де перебувати зараз небезпечно. Виїзд координують представники громади, поліція та рятувальники. Далі про ворожий терор. Російські загарбники двічі за день атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Один дрон влучив у захисну сітку на автовокзалі, пошкоджену маршрутку, люди цілі. Ще один безпілотник атакував електроопору біля зупинки громадського транспорту. Одна людина поранена. Тепер про фінанси. Українські військовослужбовці отримуватимуть виплати вчасно і у повному обсязі. Затримок до кінця року не очікують, запевнив міністр фінансів. Теж стосується соціальних програм. Водночас капітальні видатки зараз не фінансуються. Ремонт доріг, телемарафон і національний кешбек також не отримують фінансування через відсутність коштів, розповів посадовець. Далі звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про умови навчання нацменшин, необхідний для розблокування Угорщиною переговорів про вступ до ЄС. Вони можуть розпочатися уже завтра. Документ гарантує право дітей з національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. На особливий статус зможуть претендувати 149 шкіл. І на сам кінець про радіодиктант національної єдності. Цьогоріч текст до нього напише письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Водночас читатимуть його одразу двоє голосів – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, а також вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Додам, всеукраїнський радіодиктант національної єдності охоче зможуть написати 27 жовтня у День української писемності та мови. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У вівторок, 13 жовтня, у більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, місцями короткочасні опади, температура повітря 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 з плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів. 11-13 вище нуля.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 12 жовтня у 1948 році, народився Рік Парфіт, ритм-гітарист і бек-вокаліст гурту «Статус Кво». У цей же день, 1987 року, Джордж Харрісон випустив новий хіт «Got My Mind Set On You». І 4 роками пізніше, 12 жовтня 1991-го, у Штатах заснували хеві-метал гурт Machine Head. Вітаємо усіх фанів колективу! Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. 3 хіти AC/DC. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу. Він сподівається записати дует з Принсом.
2: Так.
1: Неочікувано, так? Принц понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола. Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принса. І він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив. А насправді...
2: Робив?
1: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. Я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі оцей дует.
2: Так, тому що є нюанси.
1: Так, взяти... Є! Як мінімум один. Взяти частину партії Принца, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
2: Так, ну слухай, класна ідея.
1: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
3: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Buzzcocks». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Реклама.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні доки. Не є лікарським засобом.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
13: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам.
14: Деталі на сайті Kyivstar.ua.
15: Від творців приватпідписок.
16: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
17: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
16: Та скільки ж тут нулів?
18: Ще трошки є приватпідписки.
19: Тепер нові тарифи.
20: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
21: Кіт Сіма сидить на оновленому Мастерзу.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Мастерзу.ua і ви. Мастерзу.ua. Доставка в лапки.
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
23: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
22: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
24: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяник із потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
25: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
26: Але
27: у апарата.
26: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
27: Знаю.
26: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
27: Що?
26: Без доплат.
27: Та ти що? Де?
28: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
29: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лаїзди початників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
30: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
31: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
32: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор у Павлограді на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки російських загарбників поранено 50-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у важкому стані. Крім того, вибух пролунав у Дніпрі. Окупанти тричі обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Били з реактивної артилерії по приватному сектору. Одна людина дістала поранення. Тепер про водопостачання у столиці. Через коливання напруги у застарілих електромережах підприємства та нестачу персоналу вода зникає частіше, кажуть у водоканалі. І додають, у разі зимових відключень світла на 20 годин на добу воду подаватимуть лише в години, коли є електрика. Тому містян закликали утеплити підвали, а тих, хто виїжджає, залишити родичам доступ до квартир. Далі про мандрівки. Залізничне сполучення через кордон зі Словаччиною та Чехією тимчасово скасоване. Усе через ремонтні роботи на станції ЧОП. Робітники працюватимуть 2 дні. Зокрема, сьогодні не курсуватиме потяг із Братислави, а завтра всі рейси до Словаччини та Чехії і у зворотньому напрямку. Пасажирів просять заздалегідь перевіряти актуальний розклад. Тепер до справ освітніх. Вступна кампанія завершується цього тижня. Скористатися можливістю можна до четверга, 15 жовтня, нагадують у Міносвіти та науки. А потім електронні кабінети вступників просто перестануть працювати. На тепер студентів-першокурсників у нас понад 200 тисяч і найбільше навчаються на контракті. І наостанок «Укрпошта» презентувала нову марку до Дня капелана. На ній відтворили ікону Архангела Гавриїла, небесного покровителя воєнної розвідки України, та текст головної молитви розвідника. Ікону створили Сергій Герасименко і Оксана Самсон. Її написали в стилі українського бароко 18-го сторіччя. Марки уже можна придбати.

0: Займайся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У вівторок, 13 жовтня, у більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, місцями короткочасні опади, температура повітря 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 з плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів. 11-13 вище нуля.
2: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: реклама.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: 204-40-40.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: The Rolling Stones, Saint of Me, з концерту в Лондоні 99-го року. Цей запис пролежав на полицях чверть століття, перш ніж з'явитися публіці в якості живого альбому 2024 року. Намагання з'ясувати історію запису виявили, що тогоріч ролінги запланували два концерти на стадіоні Вемблі, і це мали бути перші столичні шоу за останні 4 роки. Готуючись до відповідальних виступів, музиканти вирішили провести 8 червня шоу-розминку в місцевому театрі Shepherd's Bush Empire. На початку виступу Мік Джаггер оголосив, що на публіку чекає добірка музики з золотих часів Rolling Stones. Та вже менш ніж за годину гурт не втримався від спокуси виконати пісню «Saint of Me» з нового на той час альбому «Bridges to Babylon».
2: This one's called «Saint of Me».

0: Це була жива версія хіта «Saint of Me» з концерту «Rolling Stones» у Лондоні 99-го року.
1: Жива версія. Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Ексепт».
1: В своєму житті я зробив все, що повинен був зробити. І мені не потрібен другий шанс.
0: Уда Діркшнайдер, «Ексепт» на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. І сьогодні поговоримо про те, що його вшанували в Палаті представників США. Отже, життя і спадщину Озі Осборна відзначила конгресвумен-республіканка Вікторія Спарц. Вона сказала палаті наступне. Він виріс із скромних обставин і став одним з найвпливовіших артистів усіх часів. Справжнім героєм робітничого класу, чий успіх ніколи не стер його автентичності чи зв'язку зі звичайними людьми. І що його голос і пам'ять живуть як вічний символ бунтівної незалежності, творчої свободи і безкомпромісної індивідуальності в серці американського духу. Хух! Дух! Але правдиво.
2: Ну, просіта.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферти.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на радіо «Рокс».
1: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо «Рокс» представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
3: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня. Об 11:30 та 17:30.
3: Почитаємо рок-н-рол разом.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
4: Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. До 4 збільшилась кількість постраждалих від сьогоднішніх дронових атак РФ по столиці. Нагадаю, раніше стало відомо про падіння уламків поблизу однієї з будівель на Печерську. Крім того, уламки також впали на відкритій території у Солом'янському районі. Російські загарбники атакували і Вінницю, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. На місце виїхали всі оперативні служби. Далі до ситуації у Береславі на Херсонщині. Наші дрони вже вп'яте доправили продукти жителям фронтового міста. 600 кілограмів. Це поки єдиний спосіб. Росіяни своїми атаками фактично паралізували логістику до Береслава. Кілька днів тому у такий спосіб воїни допомогли і жителям заблокованих Олешок. Українські удари у відповідь по російських дата-центрах зменшили активність російських ботів у соцмережах. Це підтвердив президент. Із його слів, у мережі стало менше ненависті, менше ворожнечі і менше провокацій. Це знову і знову доводить, що джерело проблем не Європа, наголосив глава держави. Тепер про довкілля. Опале листя з парків у Львові почали перетворювати на компост. Його збирають у спеціальні багаторазові мішки і потім перетворюють на корисний для ґрунту матеріал. Водночас листя залишають під деревами та кущами. Воно так приносить користь довкіллю, утримує вологу і захищає коріння. І наостанок про теніс. Юлія Стародубцева зазнала поразки у першому колі турніру тисячника в китайському Ухані і зачохлила ракетку. Раніше програла також Ангеліна Калініна. На турнірі стартуватимуть ще 4 українки. На Дар'ю Снігур і Даяну Ястремську ще чекають матчі першого кола, а сіяні Марта Костюк і Еліна Світоліна розпочнуть турнір з другого кола. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна. Реклама.

0: Відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У вівторок, 13 жовтня, у більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, місцями короткочасні опади, температура повітря 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 з плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів. 11-13 вище нуля.
3: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє
1: сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Уривок книги Озі Осборн. Я Оззі.
2: Мене звати Джон Майкл Осборн. Я народився у Бірмінгемі у 1948 році. Я був звичайною дитиною з робітничого району, яка мала дивну звичку влипати у халепи. У мене не було ніяких особливих перспектив. Школа здавалася мені тюрмою, а майбутнє – сірим і нудним конвеєром на заводі. Але потім я почув «Бітлз». І все змінилося. Я не знав, як грати на музичних інструментах, я не мав грошей, і у мене не було голосу, який би сподобався учителям співу. Але я знав одне – я хочу займатися чимось таким, від чого люди кричатимуть. Музика стала моїм єдиним квитком з іншого світу. Світу, де тобі вічно нема чого їсти, а над головою гудуть заводські труби. Озі Осборн. Я Озі.

0: Реклама.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси». Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Із справжнім задоволенням я граю для простих людей, а не для товстосумів.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Ну, мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу. Він сподівається записати дует з Принцом.
3: Так.
2: Неочікувано, так? Принц понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола. Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принца, і він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив. А насправді...
3: Робив?
2: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. Я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі, оцей
3: дует. Так, тому що є нюанси.
2: Так, взяти... Є! Як мінімум один. Ну, взяти частину партії Принца, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
3: Так, ну, слухай, класна ідея.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
1: Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальне «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін удаличі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Іноді чиє сім'я робить відомим гурт, іноді гурт уславлює персону. Втім, не варто мріяти про славу, поки не буде видано хіта. І Дена, і гурт «Назарет» прославила пісня «Love Hurts», що постала перед широким загалом лише завдяки випадку. Цей кавер на хіт «Everly Brothers» 60-го року Маккаферті записав у якійсь брудній студії просто задля розваги. Тож особливих надій на неї він не покладав. Та коли рекордингова компанія готувала до виходу шостий студійник гурту «Назарет», продюсер почув запис і вигукнув: «Це ж хіт! Негайно викиньте останню пісню і поставте замість неї «Love Hurts». І справді, британський варіант досягнув того, що й не снилося американському оригіналу. Пісня з'явилася у чартах 15 країн, в 5 з них посіла перше місце і стала музичною візитівкою і гурту «Назарет», і голосу Дена Маккаферті.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про заморозки у західних областях. Вночі та вранці 13 і 14 жовтня на ґрунті, на Волині, у Львівській та Тернопільській областях. У повітрі заморозки прогнозуються на Івано-Франківщині і Рівненщині. Тому час діставати тепліший одяг із шаф. Нарешті території країни дощі і тумани, а на сході та півдні прогріється до плюс 20. Далі про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родин із дітьми розширили у Краматорську на Донеччині. Мова про низку вулиць, де перебувати зараз небезпечно. Виїзд координують представники громади, поліція та рятувальники. Тепер до справ парламентських. Закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів підтримала Верховна Рада. Він був важливим для нашого євроінтеграційного поступу. Тепер у ЄС мають розблокувати два нові переговорні кластери. Вето у відповідь знімає Угорщина. Щодо навчання, в Україні з'являться європейськомовні школи, а ось російської це не стосується. Далі про мандрівки. Залізничне сполучення через кордон зі Словаччиною та Чехією тимчасово скасоване. Усе через ремонтні роботи на станції ЧОП. Робітники працюватимуть два дні. Зокрема, сьогодні не курсуватиме потяг із Братислави, а завтра всі рейси до Словаччини та Чехії і у зворотньому напрямку. Пасажирів просять заздалегідь перевіряти актуальний розклад. І наостанок про футбол. Донецький «Шахтар» зіграє з грецьким «АЕКом» у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. На поле команди вийдуть у середу, 14 жовтня. Початок гри о 22:00 за київським часом. У першому турі «Шахтар» зіграв нічию з нідерландським «ПСВ» 1-1. «АЕК» переміг австрійський «ЛАСК» з рахунком 1-0. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 13 жовтня, у більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, місцями короткочасні опади, температура повітря 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 з плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів. 11-13 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got the princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Дати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акції дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
14: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
16: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together». Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Зенін та Ярема. 9.45 на Радіо Рокс. Слухайте просто зараз.
1: Отже, сьогодні у нас мега просто реліз, тому що нарешті гурт Дніпровський, який виступав у «Соні на шапку», мало того, виступав з неймовірним просто запрошеним артистом з села Вишеньки, Сергієм Кузіним, і мова йдеться про гурт KB Project, вони випустили свій новий, другий міні-альбом під назвою «Гра». Ну і зрозуміло, що одразу до цього релізу додається те, що видання унікальне. Ну, Сергій Кузін на вокалі, KB Project за інструментами. Тому давайте послухаємо, у нас тут чотири пісні, перша з них називається «На краю».

0: одразу зізнаюсь, я пропустив
1: перший.
0: Три пункти. Ні, перше. Коли Васильич перейшов від лірики до тяжу,
1: так.
0: Цей момент я пропустив. Друге, що я пропустив, це, що він знову в вишеньках. І те, що це не просто був гостьовий вокал, а те, що це переросло у плідну співпрацю і новий альбом. Я так розумію, саме що так. Вони, це не просто окремий альбом цього проєкту, це вже все, працюють разом.
1: Так, так, KB Project, міні-альбом називається KB Project Гра, але, якщо зайти на YouTube і глянути відеокліп на цю пісню, який вийшов днями, там написано KB Project і Сергій Кузін. Тому у нас тут максимальний хіт, який, я так розумію, там переніс все ж таки повноцінну співпрацю. І тепер KB Project – це Сергій Кузін теж. Тут є такий типу концептуалізм, як пишуть прес-релізі, що всі пісні об'єднані одним спільним – це ніколи. Не здавайся, і от про це далі в пісні «Гра».

визвучений. Прям я слухаюсь кайф. Лише мить, це лише гра. Так визвучили бас, ніби Соня Сотник долучалася до запису. Вона каже, має мало басу, більше басу.

0: Я не знаю, Серега, чи тобі пишуть слухачі, або в соцмережах, або там на Фейсбуці, можливо, на сторінці Радіо Рокс, а де Кузін, знаєш, ну, буває, досі пишуть. Тепер у нас з'явилася відповідь. Сергій Кузін в KB Project, і це міні-альбом «Гра», при тому, нагадаю, що KB Project взагалі самі з Дніпра, і є ще одна пісня, яка разюче відрізняється від попередніх двох, тому що, ну, там нормально хлопці навалили блюзу, нуару, називається ця пісня «Сутінки».
1: А чи хлопці навалили, чи не Василіч?
0: А можливо, і Василіч.
1: Якщо блюз, то я, звісно, вибачаюсь, але я бачив, як Василіч блюз грає. Я думаю, що це він постарався.
0: «Сутінки»

0: Людина, що душа, мов, повійка. Я вчора слухав, намагався зрозуміти, це повійка чи повіка.
1: Вчора кохання. Обираємо дзвінок другу.

0: варіанти визвучені шикарно.
1: Ну, окрім того, у нас, дивися, дві пісні заклики до того, щоб ніколи не здаватися, що все життя – це лише гра, про те, що ми стоїмо на краю, але не варто здаватися в окремий плюс. І, звісно, про що мала бути четверта пісня, враховуючи Васильича?
0: Маленьку ремарку зразу зроблю про «Ніколи не здавайся». Ми з Васильичем свого часу дійшли в стосунках до такого рівня, що він мені вже своїх лікарів радив, а я йому своїх. Можливо!
1: Правда, ну, правильно, і не здавалися, а йшли і лікувалися.
0: Да.
1: Звісно, четверта пісня має бути про байк. «Сталеві крила».
0: О. До речі, завжди можна було почути, що Васильич уже під'їжджає до роботи, тому що він так...
2: Тут він дає джазу, там він давав газу.

0: можу сказати. От Васильич, як людина, яка була адептом розмов про шкіряні штани в ефірі Радіо Рокс свого часу, все ж таки нарешті дійшов до того рівня, коли інакше, окрім як в шкіряних штанах, слухаючи цю музику, я його не уявляю. Можливо, це моє щось особисте. Можливо, стосовно цього мені варто схопити до психолога.
1: До іншого лікаря, який тобі порадив, Васильич.
0: Чому ви уявляєте Васильича в шкіряних штанах? Але я можу собі це дозволити після стількох років, чорт забирай нашого знайомства. 18+, як мінімум.
1: Зрозуміло, що Васильич, в принципі, в байкерській культурі є, присвята цьому логічно, абсолютно. А це KB Project із міста Дніпра і Сергій Кузін із альбомом «Гра». Качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Кантугізі та ввечері о 18.30, а також на сайті Radio Rocks.ua. Ранкове шоу «Кантугіза» на Radio Rocks. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
2: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Ні дня без Озі. І сьогодні поговоримо про те, що його вшанували в Палаті представників США. Отже, життя і спадщину Озі Осборна відзначила конгресвумен-республіканка Вікторія Спарц. Вона сказала палаті наступне. Він виріс із скромних обставин і став одним з найвпливовіших артистів усіх часів. Справжнім героєм робітничого класу, чий успіх ніколи не стер його автентичності чи зв'язку зі звичайними людьми. І що його голос і пам'ять живуть як вічний символ бунтівної незалежності, творчої свободи і безкомпромісної індивідуальності в серці американського духу. Хух! Дух! Але правдиво.
3: Ну, просіте.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
5: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал Rolling Stone вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів Ramones. Buzzcox. Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
1: Радіо Рокс представляє
6: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
7: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
6: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11.30 та 17.30.
7: Почитаємо рок-н-рол разом.
6: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
1: Реклама.
8: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
9: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
8: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Від творців приватпідписок.
10: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
11: Вже дали. А ще круасан.
12: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
13: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі в sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
14: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
1: to be a cat. Реклама.
15: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У вівторок, 13 жовтня, у більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, місцями короткочасні опади, температура повітря 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 з плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів, 11-13 вище нуля.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама. Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Eagles, Hotel California. Welcome to the Hotel California. Довершено гуртом Bad Business.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Рокс.
2: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу. Він сподівається записати дует з Принцом.
3: Так.
2: Неочікувано, так? Принц понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола. Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принца, і він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив. А насправді...
3: Робив?
2: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. Я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі, оцей дует.
3: Так, тому що є нюанси.
2: Так, взяти... Є! Як мінімум один. Взяти частину партії Принца, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
3: Так, слухай, класна ідея.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Фокс, Україна. Погода.
1: У вівторок, 13 жовтня, у більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, місцями короткочасні опади, температура повітря 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 з плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів. 11-13 вище нуля.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
6: Якщо весь день ганяти новий Opel на тест-драйві, у ньому зламаються твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня в салонах Opel. Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
9: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
10: Хезбургер!
11: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
13: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
14: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
13: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
15: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою за лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Judas Priest, Breaking the Law. Пісню, як і весь альбом, записували у маєтку Тіттенхерст, що тоді, у 80-му році, був і студією, і домівкою Рінго Старра. Семплів у ті часи не було, та музиканти будь-що прагнули вписати в композицію звук битого скла. Тоді хтось згадав про пляшки з-під молока, яке їм приносили щоранку. І по сирену, яку ми чуємо слідом за битим склом, теж далеко ходити не довелося. KK Downing примудрився добути її зі своєї гітари за допомогою важеля тремоло. Слухаємо уважніше на Радіо Рокс. Judas Priest – Breaking the Law.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер. Але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. І сьогодні поговоримо про те, що його вшанували в Палаті представників США. Отже, життя і спадщину Озі Осборна відзначила конгресвумен-республіканка Вікторія Спарц. Вона сказала палаті наступне. Він виріс із скромних обставин і став одним з найвпливовіших артистів усіх часів. Справжнім героєм робітничого класу, чий успіх ніколи не стер його автентичності чи зв'язку зі звичайними людьми. І що його голос і пам'ять живуть як вічний символ бунтівної незалежності, творчої свободи і безкомпромісної індивідуальності в серці американського духу. Хух! Дух! Але правдиво.
2: Ну, просіта.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
0: Радіо Рокс представляє
3: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
4: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
3: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11.30 та 17.30.
4: Почитаємо рок-н-рол разом.
3: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник.
0: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
11: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
12: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
13: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
14: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
15: Реклама продукції фініш автомобіль. Капсули для миття посуду в посудових машинах. На Bosch 6 будована посудовина машина.
16: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Від творців приватпідписок.
18: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
19: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
18: Та скільки ж тут нулів?
20: Ще трошки є.
21: Приватпідписки.
20: Тепер нові тарифи.
22: Послуга підписка підключається в Приват 24. По відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про. Спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
23: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
24: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
25: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
26: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
25: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
27: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
28: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
30: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Якщо весь день ганяти новий «Опель» на тест-драйві, у ньому зламаються. Твої стереотипи. Думаєш, це жарт? А німці не жартують із якістю. Лише до 31 жовтня. В салонах «Опель». Зроби краш-тест свого стереотипу та отримай класну ціну на кросовери.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас «С».
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: рок-персона на радіо Рокс.
1: Джеймс Алан Хетфілд народився 1963 року у Каліфорнії. Вивчав гру на фортепіано, пізніше грав на ударних. У 81-му році створює гурт «Металіка», в якому веде вокальні партії та грає на електрогітарі. Джеймс посідає 24-те місце в числі найкращих голосів жанру «Хеві-метал». Матеріал, написаний ним самотужки чи у співпраці з іншими членами гурту, приніс колективу 9 нагород Греммі. Проте Хетфілд бачить свою місію лише як гітариста. «Я залюбки теревеню про гітари і ненавиджу, коли люди питають мене про мої тексти. Щоразу мої відповіді сходять на те саме. Сядьте та й прочитайте їх. Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Unforgiven».

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Собі на благо можна обернути практично все в житті, якщо у вас сильна воля. Я втратив частину двох пальців, але у мене було таке бажання грати рок, що я розробив власну техніку. Тепер я маю власне неповторне звучання, незважаючи на каліцтво.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Рокс.
2: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Ну, мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу. Він сподівається записати дует з Принсом.
3: Так,
2: неочікувано, так? Принц понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола. Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принса, і він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив. А насправді...
3: Робив?
2: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. Я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі оцей дует.
3: Так, тому що є нюанси.
2: Так, взяти... Є, як мінімум один. Ну, взяти частину партії Принца, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
3: Так, ну, слухай, класна ідея.
2: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
4: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Buzzcocks». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
7: Але
8: у апарата.
7: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
12: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
13: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Радіо Рокс. Діо. Лені Кравець.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: The Doors – Break On Through з концерту в Нью-Йорку 1970 року. На межі 69-70 гурт перебував на піку популярності. І давати по два концерти на день було звичним явищем на той час. А в найбільшому місті Сполучених Штатів, Нью-Йорку, це явище затрималося на два дні – 17 та 18 січня. Нащадкам залишився запис останнього з чотирьох виступів. Пісня «Break on Through» була невід'ємним номером усіх концертних програм гурту, тож вона потрапила і в цей запис.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Для нас найбільший комплімент – це коли ми чуємо: «Чорт, ненавиджу цю музику, але це шоу – це був справжній розрив».
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ні дня без Озі. І сьогодні поговоримо про те, що його вшанували в Палаті представників США. Отже, життя і спадщину Озі Осборна відзначила конгресвумен-республіканка Вікторія Спарц. Вона сказала палаті наступне. Він виріс із скромних обставин і став одним з найвпливовіших артистів усіх часів. Справжнім героєм робітничого класу, чий успіх ніколи не стер його автентичності чи зв'язку зі звичайними людьми. І що його голос і пам'ять живуть як вічний символ бунтівної незалежності, творчої свободи і безкомпромісної індивідуальності в серці американського духу. Хух! Дух! Але правдиво.
2: Ну, просіте.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаперні.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на радіо «Рокс».
1: Реклама. Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
2: Реклама.

на Радіо Рокс. Гаррі Чапін, Cats in the Cradle. And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. Довершено гуртом Ugly Kid Joe.

0: на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні, Рінго Стар, Home to Us, 2026 рік. Мова піде трохи про інший дует, ідея якого спала на думку сиру Полу. Він сподівається записати дует з Принсом.
2: Так.
1: Неочікувано, так? Принц понад 10 зафіксованих разів виконував на своїх концертах пісню «The Long and Winding Road». Цитата Пола. Я був з одним хлопцем кілька років тому, це було після смерті Принса, і він сказав, ти чув, як він її співає? Я сказав, ні, це одна з моїх пісень, не думаю, що він коли-небудь це робив. А насправді...
2: Робив?
1: Робив, да. Маккартні надали запис. Прослухавши його, автор зазначив, що пісня стала роковішою і з дійсно гарною гітарою. Я міг би зробити з цього щось справді хороше. Я так розумію, оце якраз і мається на увазі оцей
2: дует. Так, тому що є нюанси.
1: Так, взяти... Є! Як мінімум один. Взяти частину партії Принца, додати свої, щоб вийшло таке своєрідне, я не знаю, подорож у часі.
2: Так, ну слухай, класна ідея.
1: Так.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Def Leppard, Let's Get Wrecked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Wrecked.

0: на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я завжди знав, що я зірка. І тепер, здається, увесь світ зі мною погоджується.
0: Фредді Меркурі, Куїн, на Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років, випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Музика – це моє перше кохання. З тих пір, як в 6 років я почув музику, вона постійно в моїй голові. Тому гітара – це мій спосіб виплеснути все, що сидить там, всередині.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем.

0: покликані перемагати. Буда.
1: Радіо Рокс представляє
2: сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Уривок книги. Кіт Річардс. Життя.
3: Я чітко переконаний, якщо хочеш стати гітаристом, потрібно починати з акустики і тільки потім переходити на електрику. Не потрібно думати, що моментально перетворишся на Таусенда чи Хендрікса, просто тому, що твій інструмент робить щось на кшталт «вау-вау», «веу-веу» або інші електронні фокуси. Спочатку полюби цю штуку, лягай з нею у ліжко. Якщо ти сам без дівчини, то просто спи з нею. Форми у неї якраз дуже підходять. Кіт Річардс. Життя.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Я пишу кожного дня. Неважливо, музику чи щось інше. І неважливо, потрібно це комусь або ні. Для мене головне – бути творцем.
0: Ян Гілан, Deep Purple. На Радіо Рокс.